байлаа. Ажиргаа мэлаач гэн ажиргаа нажраг болон есэн бүлэгдлийн төндөх болохлоо. Ер нь Есүсийг бүлэгдэж юм нэг сайхан. Үрийн налаа мэлаач аж явдимаа. Манайх бол ер нь улаа яам. Та надуртай байсан ч гэвэл цагааныг их бүлэгдэж аж юм сайхан. Өнөө жилийн энэ өнгийг яг тодорхойлж өгөөд. Атанта сайн сайхныг бүлэгдэж. Энэ бүлэг болгож ажрамлаас юм аа.